any day. Semono e won kwa. A semono e ye home. Na a semono e ye en kwa. A semono e ye en hai. E ti pacha o fa o tre o kron kron. Na fa o tre dia. Na fa o nguma. Fa o Bible. Na fa o Jota.

0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hello?
0: Bacho, why are you?
1: Bacho,
0: do you know?
1: Mama mebe,
0: mi fra mama mebe, why no na opeso, why na opeso bompa e mo?
1: Acho mi bompa ya ma, ngwa e BC for na ma chom pepa. Na acha mama e bin mo mo, na mi mo obi a bana. Omunya, omunya sku na mo ko da chi ombeye, ombeye a kora sama e o man.
0: Ba choko sunebo. Kosubo.
1: Era di mi bompa ya ma, ye man na.
0: Amen. Ma me be nyamin shira wate.
1: Amen.
0: Ma una ira o.
1: Yo.
0: Ape kaka. Hello.
2: Hello.
0: Radin Shrao.
2: Oh, yeah, okay.
0: Bacho Weni. King Solomon, Bacho. Ano pay, why mo na peso bom pay mo? Okay. Yamishrao. Oso pese ubompaye ema crophobia. Ekwai da ho. Sa yarefo, sa pimfo, sa yabu nini. Ekwai da ho. But your number is 0205664120. 0205664120.

0: sinto wa jini muni ya dieno eno so wama so safo nasne esan se tu debi ya zan sani ya ma weno eko wene bwane
1: aban yi samra ni free horse se uku unwa enye bwane entimi indi wasem enfanko tumu yehun se afia edie chire no nipa bibri eba abwantin ebe kain se enti yehun se samra ni free hono nipa bi ayi ferie ni eni suro no afri ho ama na se ye timi nipa bebria omo ese me ka omo asem se yes me yes e me ku me ho me chase me nyame adom me ngu enti me wa ha mo mbo ame enti ye hu se samra ni free ho no aboa ye mpa en na nye gana nko ekro bia omo yi samra na free ho bia no ye hu se eboa sa kru
0: na